slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: still won't hear. You still won't hear. You still won't hear. You still won't hear.
1: Vyznávate jedine klasiku. Vyznávate jedine klasiku a z žiadny. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami. Si na... Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami si na vás nepřijdou. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Na muzika.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Rokovej voraz. Rok rádio. Rokovej voraz. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Živej voda. Rock Radio. Rockovej voda. Rock Radio. Rockovej voda. Stan. Rock Radio. Rockovej voda. Stanem. Rock Radio. Rockovej voda. Stanem. Rockovej voda. Stanem. Rockovej voda. Stanem.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

výročnom mysliveckom plese. Ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu Kristofom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu Kristofy nedorazili, ale máme tu kaba plese. Zmena programu

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

ťa vidíš, mladý bý. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Neuž do ňou kľudni sa prášek. Nevíde je severa, ty si fur na nervy. Neuž do ňou kľudni sa prášek, zeber si. Severa, ty si fur na nervy. Neuž do ňou kľudni sa prášek, zeber si. A nechaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čo.

muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.